0: because nim die biara enim wo ho die beka ojia 4 verse 1 up to 6 ni yesua die wo ho ne amen
1: amen
0: papa mba cho yenko
1: ye careful ozi anwoma no 89 nkin kan so ye ba akwede ko no
0: yenko
1: atifi asam no si woyi asofo ne oman no aten
0: wo si woyi asofo ne oman no aten enye asofo nkwa ne yi aten no any online na say online gana na ye woman emu asofo ni online for any obi bia na oti online ni mu bia urade say obeyi wo matan ne enti say wo die woman such ra wanga so bebu fo wo so obeyi wa ten enti nia wo eye wo mfom so wo mu no na wa sakra efre ho amen
2: amen
0: pacho yenko
1: munti urade yasem
0: Bible say ye tie urade asem ene anwumre ya ye ne uka say tie urade asem
1: Israel ma
0: o si Israel ma tie urade asem ye ni Israel ye wo Ghana nti Ghana ma mu tie urade asem ene anwumre yi
1: na urade ni asase asofo no anya oham
0: o si urade ni asase so asofo anya oham
1: na nokure nokure ni ado nokure ni ado anya nokure ni ado anya nkopon no
0: Yako
1: hunim die biela ni asase so.
0: Ose no kra ni nim die Yankopon ni hunim die biela eni asase so. Because obi yendo Yankopon yendo yenua obi ye adwuma opeso obu obi obi fo obi wa adwuma ma opeso osisi no obi so kwa ye obi adwuma opeso owia no iti nim die biela eni asase so ena me ne wukasai obi a peso ne obeye ye obi a pese ne oyɛ no ebekɔso ama no but onwin ne yonko ho
2: asɛmpa
0: efi ne nua no de nakɔgye sikaduo because onwin ne ho nti nim die biara eni asase so ena me ne wukasai papa mba cho yenko
1: verse 2 no
0: yenko
1: ɔse ntanka ne nkontompo
0: ɔse ne nsa hye egye ne mu paa ɔse me donyame ne ɔde no no ne wafa paa wafa de no a obi anim sɛ asimasi ne wafa de wɔ sɛ me donyame ntam ka ne kontompo ani atoro because ani obi ayɛ biara no ɔpɛsɛ ɔbɛyɛ yɛ nti ɔkum ne nua pɔ sɛ me donyame yɛm na me ku no ɔwia ne nua de wɔ sɛ me donyame yɛm na me wia ɔfa ne nyɔnko yere wɔ sɛ me donyame yɛm na me fa no obi akɔbɔ adwaman abasasi a ne wɔ ne ko akyi sɛ me donyame me mɔ adwaman yɛ wodi na du ahisi ɔ sɛ me donyame fa de ne yɛ because in some kind of contempo yanko
1: ni awudie
0: ani awudie awudie ye chini pa ne kuni pa wa ni muru so obi chini pa obi ye ni nua bone a onwe ho obi wie ni nua dia onwe ho awudie o twa tra to do so se yenko kunu onwe ho se awale yo nipa iti asie o yemani ku jaina ne mabe sei enipa ni suba idwini ho anode awu onwe ho obetwa tro ni awudie papa yenko mame
1: ne krono
0: ani krono
1: ni awale sei
0: o obebo krono pa obisei adie nti so aye no ye adwuma no wo mu no adwuma ni obiwie adwuma na ma adwuma na go a obi afa o sɛ ka bɛ yɛ adwuma ne ntua wo ka na wo so nya bibi kakra di obɛhwie adwuma na ma adwuma na go na adwuma ne boss osu na adwuma ne wura ɔtete na adwuma ne wura osu na ɔpɛbosia ɔnwi sɛ adwuma we me master ɔde loan na yɛ adwuma ɔwia na ma adwuma na go
2: asempa fm
0: no jani wia no wasa oh master nyame bɛ yɛ wai nyame bɛ yɛ wai master bɛ yɛ wai ɛsu no ɔwia no ɔnwi ne ho kontompo krono papa yɛ nkɔ twa soma me

0: 0555-0555-0555-0555-0555-0555-0555-0555-0555-0555-0555-0555-0555-0555-0555-0555-0555-0555-0555-0555-0555-0555-0555-0555-0555-0555-0555-0555-0555-0555-0555-0555-0555-0555-0555-0555-0555-0555-0555-0555-0555-0555-0555-0555-0555-0555-0555-0555-0555-0555-0555-0555-0555-0555-0555-0555-0555-0555-0555-0555-0555-0555-0555-0555-0555-0555-0555-0555-0555-0555-0555-0555-0555-0555-0555-0555-0555-0555-0555-0555-0555-0555-0555-0555-0555-0555-0555-0555-0555-0555-0555-0555-0555-0555-0555-0555-0555-0555-0555-0555-0555-0555-0555-0555-0555-0555-0555-0555-0555-0555-0555-0555-0555-0555-0555-0555-0555-0555-0555-0555-0555-0555-0555-0555-0555-0555- E. Mi mamina, we last na bani 37. Saframi. Any wa we number nzo last na bani 26. No. We last na bani 80. Any we last number no ya 80. Obetu ya frami back. O frami mamfa. Nyambo apo ya nipa jina so frami na yendi nkomo ne mompa ya nope. Good.
1: Hello, good morning.
0: Mihun yo na osue.
1: Me ado me first typical village wo boja side. Me ba ya zero se epilepsy me di me chisa so fu. Me di akola we chisa. Me o kasa na me wan pagwasi. Me wan pagwasi ya ba for 6 months me so fu me wushi.
0: Baby, ah, o wan pagwasi. One of your friends say. Intimutiho. Awa bugasi.
1: Wobugasi chi kwasi baby.
0: Unim sa unim area honum ye.
1: Okay na ya ba ni mu ho na ye wasan.
0: Okay.
1: Okay.
0: Akwala ne ben.
1: Odasi.
0: Fa o satunu so.
1: Okay.
0: Every day, Jesus.

Amena Amesi enemenya nije enemenya uto Christo Yesu moja no dishino na jimyo kanina mi unamani wosuni arewo sese menya nije afe enanumreyo.